0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич. Химия оқытушысы. Шу танганы кислотаге ташласам, иридимы яки йоқмы? Оқучы, йоқ. Топпа тоғры, қайырдан білдің? Ириса ташламас едіңізді.